0: Hertz, og sen fik vi fra Pet Shop Boys, og efter to non-stop-timer er der nu igen bemanding på her på Radio Alfa. Det er Fisker, som har taget plads her i studiet, og jeg hygger om dig med masser af god musik frem mod kl. 18.00. Eksempelvis danske toner fra Anne Dorte Mikkelsen og Engle Elsker. Den får vi efter denne her fra Aerosmith. Sangen hedder Crazy, og jeg byder velkommen til Eftermiddagsradioen på Alfa.
1: Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You get